0: Was haben Sie, mein Freund? Aber Dietrich Udo gespritzt mir? Jo, das ist Helga.
1: More. Helga, a što smo izabrali za Binu? Što smo izabrali ja za Binu? Bila je tako lijepa. I Vinko Brautović. Život je lijep, Bucu i Srđan. Dobro jutro, Fran Lasić. Dobro vam jutro.
2: Bila je